0: сейчас цедричете, просил скрали карец. Майне хер, майне хер.
1: Але панове, Фіса, дітце, фіце, поживот, проба браде, смілували.
0: Келле чесія коніє, Садалес, покритес, окупа, ай вагаречі смерті пропаде.
1: Прова прадале, то є сужерки. Я не сам бідець, не вівес не патрим. Я не сам єще не народив. Я не сам ці пунавцості. Смілувані! Смілувані!
2: Ma ne scuraci o duci svou, je i svoje...
1: Smilovani!
2: Ne ti, a svatini,